0: それはわほや酒もあおるし女も泣かすせやかてそれもこれもみんな芸のためや
1: 今に見てみわが日本一になったるんや日本一やで分かってるやろお浜
0: なんやその辛気臭い顔は
1: 酒や酒や酒買うてこい

くら馴染んだ水でも、年頃の娘のいる左図も、住みにくうございます。浮き名を流した昔もありましたが、あの人、私を残して死んだあの人を恨みます。

この曲を作詞した高野文夫さんが亡くなったのは昭和31年9月8日。この歌が全国的に大ヒットしている最中でした。今は亡き春日八郎さんが最も大切にしていた別れの一本について、天童よしみさんです。